وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَهَيِّئْ

MSD ke zaman awaz un khair de information age de zaman awaz clear de kare lazman thank you lazman de khair dar duwa je barun ne parun ne parun ne ga par pa pa pa lazman de khair tar duwa de kare je barun ne surreal singe de ala tikshmi de kare tikshmi de khair barun je de kama sabagar wa gamla shwi gane de mila shwi de khair gane mulki khabar ke de khair zaka je de namang khabar shwi de khair namang badi ziyat khushal shwi de khair ya bil khusus de kare ka lutang che kam lasnar de khair زمون کم اور دوت دی رونق وین دے سلام اے بازار مالک قبول اور منظور کرے خیر پروگرام لائیو براہ راست خیر تاسو

فرمائشی شو نہیں ہے بٹ پلیز مسٹ پلے کرنا. آل لسنر کو سلام, آپ کو بھی اسپیشل والا سلام. اوکے ٹیک کیئر. اوکے جی شکر ہے اللہ کا, بہت بہت شکر. چلو میں کوشش کرتا ہوں, میں نے پلے لسٹ میں ڈالی ہے تو انشاءاللہ پلے کر دوں گا. صحیح ہے, پلے لسٹ میں نے ڈالی ہے اور ابھی جو ہے پلے کروں گا, لاسٹ تک جائے گا کیونکہ اس سے پہلے سانگ گئے. صحیح ہے.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیو، بچوں بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ و امانتن، صدق و حدیثن، حسن و خلیقتن، عفت فی طعمتن. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیثن، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقتن، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمتن، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: اچھا مائک نہ تو سے لشکی شانی فاصلے کی شے آواز خجی بالکل پروگرام کے دو سرون چکن در پر موجود دی اس تعارف چکن مختار جنا دی ٹھیک شو ماشاءاللہ چکلام بری کل تلوشی کنا نو بالکل خام ہا چکم دے کری سے بغیر دسن نہ پرش دی او دین لسم رحمین والی چکل ہا مطلب بری کل در سے نو ضرور چکم دے کاری نور حساب سے سرتو سے سٹاپ ضرور کرے اور اس شاپنگ سینٹر کے انشاءاللہ کری سے بچائی ضرور در بنے سی ٹھیک شو نو سٹاپ بالکل ضرور کرے بالکل بنا تیرے ضرور باندے دین لو بعد اسے منگل ملے تے چکل ہا لوٹ نو داسے بنو طرف دسائی نو منگل ملی کی با خیبر پلازا کی مولانا عبدالحلیق صاحب سرا دکان نمبر 4 کے ضرور سٹاپ ہے او چائے با اپنے گھر میں کیوں خیر مطلب داسے جوس مو چکن اخوان کی کنا او زنے داسے جگہ دے چائے اخوان کی ٹھیک چھا جی
1: چائے او چائے سر بھی بلشا اخوان کی اچھا چائے دے خپل زوم سرا ان ریلیٹڈ کنا لکہ مولانا صاحب دسل کی خوڑ رکھیل کی دیکھا نا
0: جی
1: اج ہم خا خپل زڑو تے کی چائے چائے کنا چمی زلش کی بنا ورتا گڑی کنا
0: جی
1: او دے سر سرا بالکل نور خو اسٹوڈیو سے کیوں گرمی جی وہ سر سر
0: جی جی جی

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

زبردست یو جہان ونا شکریہ بہادا بہادا مننا بالکل بل میں سیرولا دے بل میں سیرولا دے یو چیٹس می صدا بابا فرام کرکو وے تو تا ڈالی بھی اللہ کے یوسف رزانے ورکشے اچھا اللہ کے یوسف رزانے ورکشے در پسے گورم د مصر بازار نو کے بھائی ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان مننا خود سر بالکل کچر تک نور ٹاپے گور کچر تک نور دسے کھلے ون ٹاپے اچھا اچھا دا سکی دا خٹکول ٹاپے ادھر بنا اور اب اللہ دیش پہ میں در بنا ارے دلی ہوئے خدا بالکل بھی ارسور خٹکول ٹاپے ارسور اور ہوئے

0: بچے السلام علیکم جی بھائی سرنگی بچے نہ امید ہے چاند کی نہ تمنا ہے ستاروں کی اور نہ خواہش ہے نظر کی جب ایسا ایک آر جے ہو تو کیا ضرورت ہے ہزاروں کی اور بچے چھوٹے میں بھی چھوٹا گلا لیتا میں اسپیشل سلام میرے کو میں چھوٹی اکثر فراہم کر رکھا ڈیر جو تمنا یو جہان میں چھوٹی اکثر رکھتا ہوں نے یعنی دگا شاعری اور لشلے یو جہان مننا بالکل آگا مکھی اللہ دے بارہ بجے پروگرام سے دگا طور لڑلے ہوں اور ڈیر جو تو یعنی چاہیے کہ نا چھوٹا اکثر ڈیر جو تمنا شکریہ اور تو میسج کیم دیکھے نا دیکھیے تین بجے پروگرام سے میں دیکھ رہا ہوں میں ہاں درتا شامل کا گور کلر سے السلام علیکم وعلیکم السلام خورکیم سکھ دکھیم جنا نادی خبر کی خبر کے لیے تختی نسر دینا
1: جی بھائی
0: بالکل خیر خیر تو صحیح پروگرام اور بھائی
1: جی بھائی پروگرام میں لگا ہوا لگا جی اور
0: اچھا ویسے ٹپائز مزید گھر سے مردر سر شریف لیا
1: جی بھائی
0: ہاں ہو سر سر شامل کے کہنا مزید گھر آئے کہنا
1: جی بھائی
0: ویسے تر جامے در سر اخوان کھڑی بس سر کے ڈیر دی دنا سر بدے کھڑی نا دنا سر بدے کھڑی نا
1: جی ماشاء اللہ ڈے حجی ٹپے پلے پچا کے ڈے حجی حجی ٹپے وصلے
0: اچھا بالکل پروگرام تو بالکل
1: پروگرام
0: کرے خدا سے تشلس بیمار سے کہنا داسے تشلس ماور سے کہنا
1: نہ بھائی میرا گھر
0: ہاں اوئے ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا در تو یہ پروگرام سے دبلا رابی خورا کیر سر شامل ہوئی کہنا
1: رابیہ
0: زر زر کیا زر کا شامل ہوئی چھے
1: ہاں
0: پروگرام سے کال کو لیو جہان دبل خورا کی تبیر کا
1: السلام علیکم
0: بھائی جان وعلیکم السلام خورا کی میں سکھ کم جی نہ تو اچھا نہ نادیا ربیا اچھا ربیع خورتا پروگرام سے ہرکلا بھی ماشی بھائی ویلکم ہی نہ بھی آئی مسئلہ مشکل سے برابر پروگرام اور بھائی پروگرام شہر کلا اسٹڈی ماشی ویلکم نظر تو آئی اچھا اگر پروگرام وہ چار لیا روڈ تک اچھا بس کیا خبر دو بس خام خام شروع نے کہنا چاہ خام خا زور بھی کہنا اچھا تو در سٹارٹ اپ سر شامل ہوشے بالکل پروگرام سے کال کے جہاں مننا ڈیر جو مننا بےحدہ مننا ویچے چرتا وے ہلتا نصیب تقدیر میں لتا لگر زمینا بس پوی نفل ڈیر جو تمنا شکریہ بالکل میں سے ڈیر جو تر گلی السلام علیکم اینا السلام علیکم دی بھائی میں کیوٹر خان ویلکم ٹو دا شو کیا حال چال ہے داس نو برابر غلائے بالکل اس نو برابر ڈیر جو تمنا وچ اٹس می سٹ وفا فرام کرک وچ بھائی مو امی و ور سر سر کزن سات خان سالو مین در کے وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا سٹ وفا کر کے ڈیر جو تمنا بس تو خرا یعنی کی مو دا چھوٹا کزن سات خان ور سر تو امی کڑے تے مو طرف نا سپیشل سپیشل ټل سلامینا او چې اټس می لارډ لزیمن فرام کرک ډیډیکیټو طارق سر د طارقان د سخندا دا د سلیکال مرور په غل کمینا ډیر ژ تمنا به حد مرنه یو جهان مرنه وی چې می کیډو ځخانه میډی بای ما سلام تر صد وفا لارډ لزیمن نادی بهار اچھا نادی ان ربیا فرشتہ او چوټی اکسا چوټی میویش خان ملک الماسه گلشن غټک علی نه غټک فاطمه وزیرستانه اینه غټک نور ان انی او وفادار اس مسیح ته السلام علیکم سلام ډیر ژ تا بے حدا مرنا کیڈ رشی خان دے مسکولے یو جہان من

0: دنیا تو بس ختم شولا اچھا خیر تو اس کا برا نہ دو بس مت وٹا لکھا
1: چرجی گن تو گرا باندھے گراندی دائیں
0: ویش دی نہ خوف تا نہ پریز دی اچھا اگر پخوا مینا دینا تا پچا مینا سے زہر دیکھ رہا مینا
1: جانا نمان
0: بس لگا ہوا ڈیرا ہو کے نا اچھا بھی بھی آتا
1: جانا نمان گلے مکا دا پختانو رے وج ملرے در جائیں
0: بلا بلا وعلیکم السلام ڈیر سلام گلشن باجی تم سلام گلشن باجی میں سلام در کے بھی چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض مت ہوا کرو غلطی اگر ہو جائے تو معاف کر دیا کرے اگر ناراض تب اچھا تب ہو جائے ہم رشتہ توڑ دے اور ایسا تب ہوگا جب ہم دنیا چھوڑ کر دے میں چھوٹی اکسا فرام کر ڈیر سو تمہارا چھوٹی اکسا ڈیر سو بے حد یو لاسٹ کال ہولی کی وہ منٹ خبر سر کیا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: بھیا سرنگ
0: بالکل خیر خیریت ہے مزید خوراک میں سوکھ کم جنا چھوٹا مروام مری ارمان زرلال چھوٹا سارا چھوٹا اچھا چھوٹی سارا اور سر سب سسٹر کو دل والا سلام میں بہت بزی ہوں ڈیر تمنا یو جہان وانا بس دو گن نظر تھا ویچ می لاڈلی جمل فرام کر ڈالی وی ادائے اچھا یا ادائے یا ہدے مو لیدل یا ہو مو لیدل نوائے یا ہدایا بل وطن نوائے اچھا سر ٹپا دیکھ لے چی یا ہدایا یا ہدا مو لیدل نوائے ہدایا بل وطن نوائے مہینہ سائڈ ہو ڈھیر تمہارا ہو پیشو نفل سائڈ ہو ڈھیر تمہارا ریزنگ بالکل ٹائم رو سر ختم شو بالکل ان شاء اللہ بے وفا جن وفا کلا سبو بارہ بجے ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام سے بیادر سر ادری ان سبو بارہ بجے پروگرام شو در سر ادری سمر ہار ویزنگ سمر بالکل آگے سے یہ کوشچن سے بالکل تو سزا انعام سے دیکھنا بالکل انعام پتھر بنے کیا پراڈک میں در سروڑ اوکے ویچنا آسن میری ایزلوڈ میں در سروڑ بس داؤ ان شاء اللہ بیا خوشی تو سوی نو ریتنگ ٹائم رسو ختم سے ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام سے بیادر تھر ہوتا بر میٹ پاک بولو دو گانے کے ضروری ہے سر چار تو سے خاتم سے آباد سے تھینک یو خاموش لسنر ڈیر از یوتا بے

ہم اور شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے احسن.

قومی ٹیم ون ڈے کپتان شین شاہ افریدی ٹیسٹ ٹیم لپارا نہ منتخب کول فیصلہ شویدہ پی سی بی تنگ ٹنگ شین شاہ افریدی دا ٹیسٹ ٹیم کیمپ کے ندی منتخب کڑے قومی ون ڈے ٹیم کپتان شین شاہ افریدی ٹیسٹ ٹیم کے نہ شامل کول فیصلہ شویدہ پی سی بی دولس لوبغاڑی ٹیسٹ اوشت لوبغاڑی ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کیمپ لپارا منتخب کڑی دی دا وائٹ بال ٹیم کیمپ رتلون کے ستمبر میں اشتہ تلسم اور ریڈ بال لوبغاڑو کیمپ رتلون کے جولائی میں اشتہ لسم نیٹی پوری ہوئی والی بال ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین محسن نقوی دا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بلا مقابلہ صدر منتخب کی دولو باندھے تمیم اقبال تم مبارکی ور کڑی دا محسن نقوی اقبال پیغام کی تمیم اقبال لپارا نے خواہشات و اظہار کر دی ولی دی چے تمیم اقبال بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ صدر منتخب کی دل کرکٹ فروغ لپارا خوش آئین دی محسن نقوی امید ظاہر کر دی چے تمیم اقبال پر مشرے کی با بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ملک کے کرکٹ فروغ و لوبی بہتر لپارا مؤثر کردار ادا کوی اول بر وقت قومی ہاکی ٹیم با سبا پرو ہاکی لیگ کی شرکت لپارا بیلجیم تروانی گی پاکستان ہاکی ٹیم با پرو ہاکی لیگ کی شرکت لپارا خپل تیرانو تا حتمی شکل ورکڑی دی قومی اسکواڈ با سبا بیلجیم تروانی گی قومی ٹیم کپتان اماد بٹ کل شوی دی ہیڈ کوچ ذمہ دارائی منظور الحسن تورکڑی شوی دی قومی ٹیم با دا بیلجیم اسپین انگلینڈ او بھارت خلاف دو دو میچونو لوبوی او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمے تر ماہ تیر سلوشت گھنٹوں پر دوران کرک لکی ماروت بنو ٹانگ خوش زیتر علاقوں کے موسم اچو گرم و زینو علاقوں کے پاسمان خال خال و ریزوے دو موسمیات محکمے لخواول شوی دے چی کرک لکی ماروت بنو ٹانگ خوش سیم کے با راتلون کو سلوشت گھنٹوں پر دوران موسم اچو گرم بھی دو موسمیات محکمے تر ماہ کرک لکی ماروت بنو ٹانگ خوش سیم کی ننزیات ننزیات درجۂ حرارت یو سلوشت ڈگری سینٹی گریڈ اور کم نہ کم نہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او پا ہوا کی دنما تناسب پر رس فیصد او دا ہوا رفتار شپک کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی دی اولی دیسرا کرک لکی ماروت بنو ٹانگ خوش سیم کی بنور سبا زہر شپک منٹ دا پاسا پینزہ بجے سیر وحی او مہام درشت منٹ دا پاسا و بجے با پریوزی دو د ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا وردلو دا پارا ریڈیو امانت سی اشاریہ چار کرک ٹانگو بٹا گرام فیس بک پیج لائک رائے اس دنیو سٹیم سرا ماترا کرائی جزت دلوی اللہ پامان

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: آیا وہی اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

نو جناب بالکل تو سیدھی پروگرام تر لائی سے 09272921992 بندے اور دمے سے طریقے کار ڈیر سونا ہے ڈیر سو کا ہے ڈیرا میسج اور کڑ لائے ہے پل موبائل نا داس نوی جی مو موبائل متشتا والا ہی دے منا مخبل موبائل پٹکڑائی نوی اور پابند رو دا میسج ہو گئے شاہ زنام بار پیشا نا اے دمرا تعلیم میں کڑائی دا کہ خپل نمبر پر سے پیش آنا شاد کا میسج رو تا کیسے نو رائٹ میسج تا لٹ سے ولی کیسے آر اے کے سپیس ویر کے خپلا خبرا کسا شیر لاتی پا غزالا او اکوال زارینا نورا دے زڑا خبرا ارویلا جی 85-83 بندے یعنی اتا پنجا ہوتا درے بند 8-5-8-3 بند خویان ارو غلی شوی ندی میشے جنا یا ورے دین کی وہ دا دی دینا بعد خورش پہ لگی.

0: شاہ جی بالکل دے اور دن کے میسیجز ہر راؤنڈ دی غو خپ پروگرام سے شامل ہوئی ور سرا ور سرا دے اور دن کے کالز سے گم دی غو ہا شامل ہوئی ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نے ایس ایم ایس کڑائے ویلکم ٹو دا شو نو بالکل جی ویلکم ہو تو تا ہاں خدیات ہدایت فرام بکرا منڈی او جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر بینک گلی کا کئی نہ مشتا میسج کڑائے پا ایف ایم کا رکھ دے اوز اوکے دے شاہد خانہ پا خیر پروگرام دے ڈیر زبردست ہے جی ڈیرا ڈیرا مننا جی جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر بینک گلی کرک نکنا ککینا دے میسج کول یو جہان مننا ڈیرا ڈیرا مننا خوشول دے گڑا بد دے گڑا السلام علیکم الو الو الو وعلیکم السلام زکنا ڈیرا مننا جی اوز دے نردلا اوز دے بالکل رسارا کاٹوا اور رکیب دتو میسج نہ بالکل مشتا خالی رودری میں ایسو پش روسی نا وہ بہار کے فور ڈیرا ڈیرا مننا السلام علیکم وعلیکم السلام آج دے مبارک شاہ دینا تروی خیر سدے مبارک شو خلا و خلا دادا دا موبائل ہے تو سارا دکا کی شادہ موبائل دینا دے ڈابا دال کا
1: موبائل
0: میں ٹراول چلے رہے
1: وہ موبائل پی
0: پی پی پی پی پی
1: سرنگ میں

0: Ali mi se dovete ni kažu ki mi dam kamo i nikome da ja bavi.
1: Tuta je vela.
0: Ute je vela, vići nikam.
1: Badija kadi ti.
0: Bavi.
1: Badija kadi ti. سو بنو نا گرون دی کنا
0: لیلا پوش والا اور زیر چکو مجھے نو بجندو
1: ہاں نا تو گورا ایوا غوج ونسا خبر ادر تک لیلا مجنون تو لی دلی کنا دے دلی دلی
0: بہت ملی دلی مجھے کلی ہو
1: لیلا مجنون نے تو سے دیکھ لی ہو
0: مجھے کلی ہو جا کا کروسا ہو سی دل تمیون ملا کو لی
1: ہو ہاں
0: ہاں
1: بے وس چیر لڑل
0: نیم کے پاس فون تے ٹیکس پر تو
1: ہٹک ہو مطلب وضاحت روتا ہوا
0: کا
1: خٹک نہ دی خاندک تھی
0: غریبوں مسفر تھی بلبل کی زندگی ہے پھول کی گلاب پر اور مسافر کی زندگی ہے حد کے جواب پر
1: نہ خود تخا ٹاکیے کا نا تخا ٹاکیے کا نا خبر نہ خبر
0: ہے
1: گابر نہ خبر ہے کہ سب بلا بلور چکا سب یہ کہا سب
0: ہاں
1: تچے مڑے دیکھا ٹاک پٹ سوائی میں کا سرنگے مطلب خٹاکو پخٹکو کے مٹ سوائے پخٹکو کے شاخ کڑے اس بیار چک سوائے دے کابرنا
0: آو بیار چکے تو خدا خوش ہے
1: شاہ بیو بیا کلام دے جے
0: انشاءاللہ اللہ عمر سرا
1: اللہ عمر سرا مطلب دا سے نا جب اسے مسارا خبر ہے وکی بیا
0: کل عمر میں غو گوشتا جے خدا پاک دوا سو کل عمر روکی
1: دوا سو کل عمر مزید نورا گوڑے لکا مطلب
0: اوڑا تو وہ مڑے چوک رکشی ہو سے مڑے دینی لگیا مڑے میں اوڑا لبطل میں وچ چلا اس دہا
1: مڑ رام داش مڑ خو خوڑلا دو سوا کل عمر گوڑی بے بیا مار گوڑی
0: بالکل
1: دادا وہ سب وشی
0: اچھا
1: صحیح اللہ دا خیر وکی بالکل اللہ تعالیٰ فضل و کرم دے بے خود ڈیر سا سڑا یہ مشتا دا اگونے کا واسا ہی دو
0: اللہ دے مخلوق تا مختاج ما کا مزرد خدای بے آج تا بطلا کا جب مزرد آج تا دراؤن و تراؤن میں
1: آمین دا خو رٹ خواندو کی جتر تا مختب ہے وزد ورس دے اللہ رٹ مزا ہو کی بیر خواندو کی
0: میرا ایمو کور دا کنا اور مدینی تا خود سر سر لکا خفل کور دا
1: کسا بس چلو سعیدو اللہ دا دے دویڑی دی دار آلتا سے نصیب کیا
0: اللہ دے قبول کا اللہ دے قبول کا
1: آمین آمین آمین آمین
0: دیرا
1: چلو جی ڈیرا مننا خوشل دے گوڑا بدھ دے ہاں گوڑا دیکھا کا والی جی خبر ہے تو سے اور ویدے لشکی ادا سے ویتا پس سی وستر کا شوی وے چہرہ دا سڑائی سو ہی آئی ہاں تو باہر کے زخ پلا ہاں سارتا پیرا سے دلائی نہیں اصل لشکی ڈیر پہ ورا سے دل خلش کی ڈیر یا پوتے ہاں یا ہو چے سا ہاں دی کنا دے کر رکھ دے تر اپنا ہی اور ہدایت فرام بکرا منڈی بنو شادو چدا تو آواز میں اور دا کا نیچے ریڈیو آن کا وی بی آئی ایم ایس ڈی ورتل دا تو چرے سا داس کی کہنا چے بے صابر تو ویزو ورتا کی شادو چے ورنہ صابر شکانے دو مشکیل آشا یو داس کی چرے یو لواڑ ورتا دماوی چے علاج وشی دین ایلا وان ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نوی آئی ٹول وریج میں ڈیرا پا خفگان شے تیرا کڑا چے دے تو آوز میں اوروے دا دل گارڈن گارڈن ہو گیا وا وا وا وا وا بالے بالے بالے بالے بالے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے
2: نکال
1: میں چکا کنا خوچے سنگرے دے رکے چک

0: او جناب دا کالر کیسے سوکتے ہیں سر؟ السلام علیکم. خیر خدای ډیر خطرناک نمبر نه دی کالر کړی. الله دا خیر وکړو. زه بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں شاکل خان.
1: جی سر.
0: سر آنگے یہ شخو یہ بروبار یہ
1: الحمد للہ سب پتا بس ہے سر جی خلصہ یہ
0: ازر شای بس یہ ترو تا شوے کانا بیامیش شای
1: کانا سر
0: اے اوچے بیتن ہوئے شا بیامیش نہیں شا زکا چاہے تو خبری جی بیامیش نور بھی دے تر درے میں نا نو خدا وگانی جی ایرہ کو بیا خام خاد ساڑی پا ساڑی تا بیات خڑی جی گانا
1: زبردست.
0: صبر پچانا کام خو نہیں داس ڈیجی دیتا والا گا وہ شکیل خانا مخیوی کا وسط وہ نروے تھا گورنر چکشوا سے ٹیلی فون لگ گیا خدا سے نر چکشوا ہے خو مانے خام خا داس بھی کہنا چاہیے علام معاف کی ماشاء اللہ بس ڈر خوان دے وا سندرا اسپیشل دیتا ڈالے گا وہاں خو چرنا وہ نشے ہاں مجھے کہا اوت سے دے گا تاری کاش تاشا کل خانا غم ماں کا شادو چلو جی شاکر خانا مننا دے خوشل دے گوڑا بدھ دے گوڑا دے کال کا والے ڈیرا ڈیرا مننا یو جہان مننا خیات فرا بکرا منڈی بنو نا یہی شاہد بھائی دساندرا دے سکڑلا چے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈیر پا خیال یہ وگانڈا نو دساندرا ادھر تلگا وہ بالکل غم ما کا خام خاوے لگا وی بلے چے میسیجنا دیکھا دمرا پریمون میسیجنا روک لال او دساندرا ندر تلگا وہ کبھی ہمیں ویرا شاہ بے تخب ویرا وار پسے شادو دس نوی چی بے پزڑر تھشی راوے السلام
2: علیکم.
0: ہلو جی خبر
2: ہے
0: خند والے خبر خدا سے دو بلا جمونا چرگا ورکا شو یوا بے میں ڈر اولا ٹا اولا اولا ٹا اولا خو من دلا مینا بے میں پدگ مان شے وا بلی کیا اولی دلا چھے بلی کیا میں اولی دلا بے مو چھے چرگا ما گوڑا بے خال کرتا ہو بے چھے بے ویلے خو تو خو پیشو اولی دلا چرگا دے پر شو مو چھے باس پیشو میں اولی دلا جواب ملاو شو
2: خبر
0: انسان خیر دے تس مجلس پر سڑائی پر ڈیر میں گابر نر چگی دو ویچر چگی موت گابر نر چگی دو ویچر چگی مر زکا مرتا ہوئے پتو پسے دھر رہا ہوں بدا جی با بندے بس خدا مدا معاف کی نن صاحب دس تھی کہنا چلے بھی دی خوشی سرن گے
1: مڑی
0: مر رام دیوا خدا میں مانے چمو مڑا دیتا رام دائی کا تاریخ سے دا خبر دیتا یار شاہد خان یو مڑا جام دائی
1: کھڑا
0: سب کا چہرے پتا چوک بازور تا رہتے بے دا خبر ہو چاہ پتا چوک بازور مان سے ہوگا
1: بس
0: تیر کے وہ بازور سے اکڑا دادی بس نیم بازور تھا اکڑا
1: بالکل
0: حقیقت اور سام دا کی
1: بالکل
0: بالکل ذرا ڈر میں وہ خاندہ والے پٹوکے ٹوکے بیا ہو یا بیا نہ مانے
1: مانو مانو مانو مانو
0: ہاں اچھا مانے ہاں بیا خور رہے گا تو
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا ڈیرا ماننا

0: واہ واہ واہ واہ ڈیر شو ڈیر شو ڈیر زبردست خدا خو نیما گلوکار ہے خو بس لش کی ٹیم درتا پوتے دے کنا
1: جی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ